0: 이 대시만의 유타가우디드마 도이유네 우키오카락스마 남남남쟁이 약도미 아족바락스망미였다 대시만 강내가라 갔다스니조 암마로 아욕사갔다나사루다 마안나니 대만난닝아노 대마리 부이욕시망이장아 담아꾸닝아 아독바락스마였딘니 Kaima unikkaan ne ahtuma taubunga nuta rautittuma kinjari akataulu oksima gama kaaktuni kaadaktuminongni taikkoa kinjari aksima juugaduan taubunga nani sita ongimmatin taan ataataga taubane akataulu oksima gman utiksima gman taubunga kinjari akataulu oksima gmata taikkoa piliumna aktau yumun Taikkoa ngura oksimayu, ang nakatigaro, ammaro utakuttu. Itain ittu yok ittum makayaro ngittuni, ittu ugaro akhtuni. Kisiyan ili, taikko ni akhin nari ahtamini, nani sila ungin mata. Taimari anana tiyaro, ukakattari ya oksimang ma taikkoa, ayok sakasugil aksunigin, krimaktao simayuin. Taimari upangaksa angulaktid dugo, sikinakari saaktid dugo. Kenyari ada jauh semang megatiu, ada garu, kayok juglu, ubang garu. Kayak mari nyonya ringnya tikitit juga, ijok juang meunun. Ida tara jauh semang meyugun, tapi semang acanya, ura kucung me ada waktu me itu yum. Tanya, ida usia ada jauh semang jok tahu bunga kenyari ada tidur. Kayak mari Tahu nggak oleh dok sih mayu atau ada garu ida bu kemak sudikku kemak sih mera sudikku do angu tidak dok sih mang mayu takku kemak sih oka tiga dok tahu kayak mana wa kat tasung aja tahu nggak oleh tidak ta pinya sih aku sih ida yang ngaruh angani tahu nggak kenyang tak begi ya tinjau tiki dok sih mang mayu tiki nyetet tahu nggak kita karang itu taikwa kenyang tak tahu. Kaya mari nyaruduk si marok si mabu namun inga kasih ibu niyong mga ata. Kaya ma tau mo nga tang maa si marok si juda. Isurit ko ito na kinyari ako bigi yawun. Naruduk mi si mayu yara ang mata ilag ka. Namun nga ugi akto ibu niyong mga ata. Kaya ma udlakun. Tau man ugdikuru na kaktaw yung si juda. Tahan itu pun, udah kucuk ingin memegang air oksi mangmat. Udah aku, tak kuyu bini udah nilu. Kuyu aku minyak payumi. Uang hari kau hilang kita kataan ukau sri yang. Tak kuyu bini udah nih. Tak pergi yang ada rumik sana. Ada oksi mayu. Kuyu bini uat tak. Tak kuli oksi magi bunga. Kuyu aku minyak nyapau sok si mayu nyunau miksano ngaluni. Kaya merak pau nga tujak si bad dia dijak si mabugun ini ngicigu. Nunak kura sudaru. Nunak kura kat terak pau nga ikju bijak si ada si mayu. Uki aksa ngurak suni. Kano iman na nutau ngilak suni. Nutau ngilak suni dan ikju bijak. Aku ne atok tawi ningan. Narunang itu ni toksi orang cakap suni inok takat tanah suri gelo tahu nang saja ming tegban itu nak kak tu bini kami cuk tu sah nak takak suni ni aku bini takak suni saya makin nak kuat takat terok sama yang utama kuninga amma tegban itu aku kak tu tidak ulu suri jangan ingat kali takak sama mereka terak bau nga tujak sini suka nak sudah mau ya mau duduk tiki uti berdia dulu dah. Iklu bijak sini bijak sini mungkin kita. Nut piungin nak saurak suni, tak kawan ingin nak saurak suni dah. Tuk siu bini kawan nak suni tu. Tahan nero ayok sini mana nak saurak tu, nero nak suni. Tämä rakmani kina kuara kahti jutiku. Tämä kuksi ottaa rauma suuri tänne ikkuvia. Mauja mukkisiäni. Tämän apu mauja oli ngannu. Tämän ini tämä kuksi ajo nakatte raumittu. Tämän namun gauningin kamagi jauna suaksuri. Tämän akittunga piirtsuulu. Tämä kuksi ajo katte raaksimallut. Tämä minkä kala kahtsuta. Tämä maari raaksimakatta. Ariane ubangalin yukta kaugama kuvia sitten jaunneksunga kanok pijuminen mangata naruleksunga tämä minkä kari jaksi mangme juuri kautit luku minkä kari katteru ikju viaksi jaksi mangme juuri suuri tako vanningin naksa ukanne taksuni ajoksa kajat laksi maju ja paaldi taksuni taakkuninga ikju viakni tämä mari taanna taku pigi jaksi majaka kimmiu amivinigani Samaani manakka miittymin. Apu jousimaru vangittu. Apu jousimaru vaksun. Amma inga kari jousimang miju rakbangat. Tama ongadu niyang mut. Nigiu miksaanu. Sangubaddea rauksimagatta. Takpaunga. Tigbakpaddea tuinnaksuta nunamun. Sangubaddea ajaksuta. Naksakkut. Maoyaa roulatti juutamanna. Takpaunga. Unga waktu di utara yuk tengah lauk si mang mayu mau yau nengano kimi pisu tu ina tengah mata suka di kena kau nadi. Tapi matang maksi malak si juta udlaku tak kau lagi yatta kimi ngani toko yuk ada lauk si mayu umat tengah nok kaksu ni. Panglasi yang nalar si juta. Tapi mari tanah kimi toko yuk kamera lauk si mang mayu Kanuit juung mangan, kanuit juung tukung mangan. Kangit karuang man. Tai ma ilakka, ukamaya katterok si mayu. Tai kwa, taku yumad lunit juung. Inuit kinagayak tau. Tai ma, kikuya suka surok si man nami. Takpaung aunga sitjumu, tikiu tilong mang mata. Tai ma rit, takpaung a, isuri ingat karang mitid luta. Igibayak siya rjak si mayu. Kingau kiklingani niyang mudlu taununga niki umiksaanu saapar dia luta. Taima iglu yaksiak tijuta aku ni kadak nukka ngarok si mayu utagbani. Namun iningit sangang mangata kau iyaw na siwak tijuin. Tumingin ilang inilu tumilu. Taima iling akhtarau mara. Taima di tabbani timmisuk siya rizak si mang miyama makkong ni. Aktau ni kubinya ini, sama ane cimikat dengan ane iklu bigau ilisima yung ni. Ketik tu me cuksau yubinya ugalan kisah ane ni mau ya mon, nadi mau tujuinnya dalami. Tama nak ketik cok tak aku yung yang mal aku, nadi mau tujuinnya dia aku semai utak kau kemisu nak taku yakin. Tama rada gerana. Takurau kah macam juga, abang ukarau si mayong, suri go abang ngau ayuk sahuh. Tapi makannya kahat teri jauh si mang mimata, ubagut, mariu yak suri go. Tapi mariu yak tik suri go, tapi menanggu berdia kah tikur ukarau si mayau, bisuk siu yak kahat kah suri. Tapi makannya kahat teri duit. Ubagut tau, kanan kanga ada jauh semang meyuk. Dan ibaru as juk. Kanan kakati gitu. Tak kuak ilau itu kudu dan ada ada kalau kimuk singa ada gitu. Tapi madi ujak perdi ada si meyuk tesung mut. Tap tau nunga niki umik sian saja umi perdi ada dah. Bisi ujak sunu. Takuri jauh si mayunga tahu bani. Tasiu isung wangani angiung matana tuasuni tasu. Isung wangani tahu bani iglu bigau yak tumi takuri jauh si mayunga. Tapi ma pisuk tunu kekari okau dekat jauh si mayaga iglu bigau yak eksangani cainya tahu tuk tahu. Tapi kumaru tua akpad lihat dulu. Tapi ma kagli baru raksuriku. Suri umasik karu aksuni. Kekadiga nukau malah jauh si mangbat. Tanya malung naku yuli dak simang menapa yung aru taguk sa uluni kayo akcho. Kaya ma, kaya kung nga siya lao pilik karo akad yun nukka nga omay na lang manila kaya ma utak kaya dak simay ukimuksin. Utak kaya dak suri kuglu tak koy labuk. Ang uting mari at ada gawin ikibigid luso kaya ma. Inga kala dak si magat ila wakay magsulik. Tay nga rutaw tuktaw na kami. Mau yaw langin na sa may laksunog utasang may lakat. Tay ko nga sukari na sa laksunog inga kala wak si magano. Tikik sulik ko kanigiyan o tamaw nga. Ukwa kakuyin man. Kipibin niya kuyin yung ukwa kakuyin kuyin yun. Apoy jaw si madun yung Tai mari satyang anuk kangan nuk tamau nga asih mata ada mau pergi umi dulu ni tuk tu dah aku sima yang ini kang mangga ada pinya kiu yo kalau ngit tu tuk tu dah kalau kiu dah mai tuk tu dah mengmat kiu yo kalau dah aku sima yang tapi kang ilu ilu ani tak kuat sudah ilu anggur tidak kahatin ni tai mari tapi kung nga tapi kung ang mga dati lugo, ito ang reakto dati lugo ila iglubigang mo. Tahag ko ang nguti lang ako si Mang Mati. Tagpi kung ano, dahan na ito kayo. Tagpi kung nga rakad lugo ni. Taba na kamutin niya ngayon nalang ako tukta ako suli, makordo no. Tagpi kung ano, ito ang asisi ako si Lugit. Mayuwari lang ako si Mang Migama. Tanya pa kadi ako dito kayo nila ako si Mayaka. Tako inyo, makuwari ting maling. Mayuwari ako si Magama. Udo ko yung nagsutay niya, kamutay niya, karigat kawaya ka raha. Kaya marapi ka ni, inyong mating makuwag, narunang yun man. Tako, pilagay ako dito ako si Mayawag. Kasi maro atata mo kao titlo ni nga utimon. Inga kakanang niyang naralaksyon ni, sura kao mang man. Kaya marapi tako, pilagay ang titlo ni. Ito ang katak titlo ni iluwano. Kaya matawa nga takka mo, ito ang katak sa mga mayo. Tamaw na. Tabunga, pangan ni mata, ukwa ko lungan ni, sabal, sunutiangan ni tao, takka mo, takong nasuwa ka tarak sa mga mayo. Kaya mali, takwa, sugaraan na yung, nuna mo, tamaw nga, iliok ka kuya ang matakatik mo, iliok ka kayak tarak sa mga mayo. Takwa, kamutin niyo akataw na siyong niyak titliwit, inyo. Kaya mo, kamutin niyo akataw na titliwit, kaya niya, ujira ka tarak sa mga mayo, ibaro akitin. Taka na ni, imme wasuktok, kanok dokaw jaw ng mga kawing ikalwak nga, imme wasuktok kawing ilok sa mga mayo, takwa, kau itu ngaruk tak ku imut tahun yang ini imut pun yang mewah lah yang tinggung itu. Tapi mari tak bani kita dia ngaruk tidur lagi usir dia tidak aku tidur lagi. Uti mon ada aku si mang mewu. Uti dia ada tu tak bani kan ada orang yang mau mangin mat. Tahun ngaruk uti dia ada aku si mewu. Tapi ku ini pun atok suri atok hati guru tahun ngak tak si dengan tengah mau aku si mewu. Tak ku ni jahat tak aku si mang mati. So kau kau tu bini uami. Nakikisakangin namin, nakilakin namin. Kaya marito nga tahan na, inyo yung nagtiwin niya, ang marumako, ang utikay ko, inyo yung nagtiwin niya. Kaya may lakas si Mayug, tayo si Mani. Kaya ma, kaaktiwin niyo kami, so kaya ma, ayurwa raw man, ito nga. Ito raw, ito araw kami. Pero yan nilo, narulaktabin na raw magin. Namat siyang ito, isu makakata kami, isu makakata kami. Kaya ma, kakwa, pisimaragati ko, inyo makko, ananak sa kay, idutakat raw si Mayug. Tak kau ikut aku di ilaku putul dulu dan ikut dan atuk tahu kau mana ilaku ngah tipu di ikut aku terak semaiu. Angin kau berdiri aku terdetai majeng aku semau tak kau unik aku terdetai nak suri itu. Uka kau nanti ada kami. Uka kau nanti amang ingin kau aku suri tu kisah eksal kami. Ubagut inyo dulu tak sedulur ada kau tak tu kisah yang neon nata uka kau sih. Terdetai majeng nyerang maju tahu sedulur ada kami. Uka kong natiya kong nilang muling. Ambaro, sinigong natiya kating. Dahil ma, angin kamun, awdak pa diya rin ako si mayutag ko, nanigati ko. Ika naniya kong mata. Uba nga rin, nanisipad lolo nga pingit yung nga. Kisya niya, anak natiya kong makawin makura kong mga tamag ko niya. Kanoy, dukarag to ni. Dahil ma, ilaw jutigil ako si maya. Uwe anak to yung nagulukun. Nakatira kong matatay ko si budlibun. Dahil ma, aktaw, kawin makuyaw ng taman na. Ilaw jutigil ako si maya ka. Kano itiwin yung mga hata. Kaya mali, ang ikatak si Juta tamani, ano kakatakad yun na Juta, uwanu linyu takaoga makubia na katarangu ito ilani uenga katasungaru udakun ilani lo sini kun natia katangi kuma takuni nga tusa aruamu ita ima katarangsimi utainyaru ito kaya uragutu taima atausung kipirakati ikatari lauksimang miyala taasumani tukku wakilunga angi kapalli adiluda uwanga ila kappia sukuyumu takuni nga kau ima garuaksugit inyoning inni ita ima Udakutjung mekatterak sama bunga sinin nyala angama tasumane tukkuwarak sama sinik bingani sinik biona kaigatta duktuni tama tema pukuru yaktuni tau ya iman nakipiljatta angung ituni ame makobalday yung apuksima yung tema sinik biona kaisawa yattiyo tema etchi mekipirak tidlugo tema tukatterak sama yawa tiyokai mali kallunakta niya turangin yatta kisiani Anuakan itu adalah suni sining nak terlaksimang. Ita ema ini tawang ngapal lihat itu dah. Sijat jawa ngi paksun itu sijat jawa paksun itu. Ila ni itu awalang ni kini naksa waktu dah. Ila ni itu sijat pita angan unga sini sama ingat kau waktu dah. Ema naik perdaya laksimang itu. Angin kau waktu dah. Suka naksa waktu dah tu. Oh tawang aja sudah laksimang itu. Ema itu orang muda kalau laksimang mungkin tak kuningo. Tawang ni peraksimang yuning. Ai pelikun. Tapi malah tiginya lah sudah tahu sunah berhak kuno. Teng malah jauh sih mengmulut. Nanti kau banyak tua orang mat. Kau banyak sih kuno jauh sih macam unuk tidur. Awik shopping mulu. Nampu put kuno. Kaya kata orang jauh sih macam. Aku nego sudah kuno. Angin karang mixet ini. Angin kau jauh sih macam aku nego koi. Ia kau banyak sih kuno kata mut. Tak tak usia maksimal mulu tak kuninya, tapi man aku ni ujut je koi juga lang malu angkat kau tu. Tapi man anu ni tu ni, ibu sini semua orang ni jauh sini juga, ibu yang nak kalau waktu ni anu ni, koi asyik orang ni angkat isima ke kereta tu ni jauh sini malu. Tapi man itu ke jauh tu, itu ke arah jauh sini ya buat anu koi lagi jauh sini mengmiara, ukau tu jauh sini mengmang, tak kuah bila kaya kata tergerakkan. Pilihan yang kami sunyi, imin pilihan yang nyang sunyi, kulit pagi, isung nyak punga, ijli bewanik pada, kamera kami bagi, kamera ini tiang mager jauh semai kerun. Tapi malah isak semai kata, ama kubiasa nak salur jauh semai bunga saya malah sungaru, titilang ni cabut lu, kau ini malah tu. Tapi malah ijli orang melayu nasib dah titilang jauh semai unurang mager kaktin lagi. Unur kalau waktu ni unur makanya lu mesti tu. Emak apa ni? Kau biasa unur orang yang mewah. Tak kuah. Luka piaga kalau waktu itu kita kau ni. Tahu tunggu aru amu tak kuninga. Usia tinggi. Tahu ni. Nanti di sastru tigo. Tapi ni tahu tunggu aru tu gitu. Kau biasa unur orang itu mah tak kuah. Unur kun ane perawat tu. Amau aja kalau tu teru. Emak ni perawat sama kita. Tapi mana tak perkata orang orang ni jangan tak cuma ni unut itu. Tak kau tunggu nanti agak waktu di siapa juga nggak tahu tunggu waktu rasa mahu tak ikut ni. Kau biasa sungguh jadi tidak rasa macam ni tak ikut ni. Jika kau biasa sungguh tunggu orang itu kalau tak khusyuk agak rasa macam jadi tidak rasa macam ni. Tahu tunggu agak tak sulit. Nak lagi itu. Tapi mana pun juga agak rasa macam. Tapi mana tak boleh sini kita rasa macam juga. Koya gila semang meyak kedai kuat, tak mana nyuna kaktuit. Tapi mak isak tahu lu di tak kuat, buka kau nak sedi lu di piun nak sedi om itu di lu. Ijla kasih kau netjar nak sedi lu, tapi mak isak sedi lu. Tapi mak tiki lak semang kata, ini tang netjar tu sedi lu. Sedi lu kalau waktu di sini buka kau nak sedi. Tapi mak tak kuat nih isak sedi lu, tak kuat isak sunga, tak kuat nih isak daya isak sunga. Anu aktif jauh jauh tu banyak duri. Tak kuat ini nak aktif. Kau jadi jauh semang meyak isu makun. So kau mah inang nu, uka orang luar orang ini nama tak cuma ni, pibing yang itu akut. Tahan uka usah ni aktif lah. Kau jadi jauh semang meyak tak inu aktif jadi. Eh makua ni atau kat terjauh semang mati. Kita makua lu awak perlian ini, pihak tahu perlian kat terjadi. Tapi mana? Usi lah aksi mengacu. Tapi malah tak bangun. Kita malah aksi maju buat aku. нунаттинниоқасуалерлута такканума улеққаяамун таймали уджерусулуарунэрми юнгари тааккунига илагиаттинни илақартувиниугалуарата ангеққааваллиалерлута уджерулуангитакка иммақа таакко такусугиннилуамут илагиявут уджерутиангисабиликка тиккуллариуммангаата таммаарнивут уджериагалуара тамаагу нунаттасули тикеққаа нунаву сули тикеққаарнаму таймали нунаттиню тикиллута куяанаттиан гиттумутта тикилаарсимам мигатта лоқакуниалу таауунгаусималаварта акуниаау луангеққааллула тааккуанеқиксақаттиарунэртивини тикилаарсимам мигу аммалу икуматтиангеруйуллактуит тассуманили кисиани оқсумул қуллэрмуллу атулаарсимам мата макунуга атулаунгэм мата игасиутэгоюн гаасину атулаарауннгэм мата тассумани кисиани иннаккиу оқсувинингинну аммалу айю оқсувинингинну тамаккунуга икумаутэқартэлаарум мата қармақарсуталу таима ангунасугиақалиаарсимам мию тааккуа илявут ангеқарсималэртиллула кисианили уванга кувиасулуақартэлаарунгатсунга кувиасугуннаарнэрсаақартэлаарума ликсиани айорсангитсиалераангата силатунақангилуамун таима айорсаруйулэрмата кувиасуқартэлаарунгатсунга айорсангитсиалераангата кувиасуннэрсаавақлунга кисиани исуматаақпаллиалаақсимайунга пингайоқаттарпаллиайумаллунга таау тамаккулисуна айорнартуллу нэрлута қариваллиаллугин айорсаруйуиннаалаақсимайугу укиаксаангани иманна айунгиттуммариалуулаунгитсугу укиаксаангани укенгаксаамут тикиллу таиманна нэқиқааиннариааарари кулуккалуартиллула таима пингиорториақалилаақсимам миугу ааллаарлута кисиани таауга акиаамиуни уқарпалоқсимам мата авани иллунгаангани силлута маунга нунагиатта маанна миксаану исималерами ину кингатуинна уқарпалоқсимам ма акиаамиугго акиаамиуни иманна таима акиаамиуни уқарсималиларсимагин мата сунаава қикертаарлиммун қикертаариммиунаа лоқсимайугу упенгаксаангулералуарлуни таима таакуна кичертаарлиммиилаарсимайугу акуникалла иммактилертиллугу кисиани утериалилаарсимайугу таавунга улеққаяамут илаа таимали таавунгаусилаарсимаммиугу кичертаарлиммиилерсута таавунга аиллерпигилаарсимайатта қинериарпигилаарсимайатта миксаану қинериарат лаарсималлута укиуккут упингаксаангортиллугу таауга пигуяасулилаарсимаммиугу таакку атаатама пигуянгинни таауванилу кувиаситтиаарнерсаарулилаарсимайунга таассумани киллеқаттарлунилу таавунгалаарсимаганни таауванилу пигуяқарту аиллерпалааруммата амма кимуксиоқатеқарулаарсимаммиугу таимали таауванга утеқпаллиалерлута туктуттаулилаарсимаммигама илаатуктуттариулилаарсимаммигама тамаунгасули иллортуаану қаглиариаллиллута таммаақаттиджааюннерлутаила тунгаани нувуунеқартауюми таауан итилликулу унгалиттиангани туктутақалиларсимаммат мааннани туктугиннерсаулаармат таманна нунавут сикуккуортуми туктутақалермат ноққарлуну утаққиллутикку қаглиммат туктутарилаарсимаагакку туктуттаулаарсимагунга таима ангеққааваллиаллуну таавангу таимали тамаунга тикиннанну қиертаарлиммут таинна қану пияуюминигулуармангаат қариингилерсунга таиманнаалиаарсималларигунга табунга таанна исулилаарнераакку
1: Tonne, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Ta la te vo, ra ta te vo, le ra ma na. Ne